0: كوزمو بكتيرالك نرسة نازلنا
1: طغرا
0: ونوضن بسكا قشمو عجايب جزال عشو هوا اوچخلو تردو قشتمو چخسن الله مانا مسكا مشو عذر تيارلق قلب اشتيني يوزاق مقشلي
2: كنمو الله يكو كاتي شخلو عطي مزان دي شنا بر غير يرد بر يربا شخب كورش كاتي دي
3: انا لك اندبان عذر اندن اوضن كتين بز تازا اوا سوغوك يامبور يقان كن بيش قابت كيامز اندن بز بك يخش كوردغان جاي جو بو بك وزورلوك مشلر واقعیان علاوه بر خلطان مشل، اوت قلاب پیدا، و یسیات دیگه مشل هم توی دوتر کافی چی یسیات دیگه، اجایی توی یسیات کن. اندر هادن اون زمان کزن منظر فکر نمایان بود کاتو. مثلا کارگرایل یابیشه، لیکن ما آلمانی کز آلمانی نمایان بود کن. ارخن اسم نکله بعضی قزل بعضی سیرک. شکل برسم چیپ مثلا من در فیلم نانش دیدگان یا کی میشه اکیده پر اوزرلانسان بلاتی دیدگان دوستانم رو بک ماسکی دیگر آندن چونلان اپ باسک بلامو ماسکیلامو بکاتی فانگا چونلان اپ باسک تب اویلا باتان دوستا بودیش ممکن بک ماسکی دیگر چونلا به خوشول دیگر دخه برکن برکن اوتاسمو برخن دیرک میدگان تاق قرب اوترپ ازدگی عجایب پر انرژیانو تولکلای دگان یکیم بو آندن مثلا نرگون دوستانم وای مادزان دویند مس ورابات دو آذر شوفیس کندادو اولجام با مدت اولجام یک دوستلا عملیات ده بر استان قهوه ایشی بر گن اولترب کرکت سانلامو بزرگانو کرکت سانلامو ملازمت چیل مثلا نایت یخش ملازمت کرده کن تیخمو کب خریدالانین کلیشنا قزمان قارشالیمیز مشندا ایسل جاینی تیخمو کب دوستلاغا هم بهرلاب قویسانلا دیگه امیدگه دوغلامو
1: بولدو арлықлада бізге мәуелік адресінің кезілішін бір әвәт вәсіңді ма сорған аңлығычыларымызың бәке бі тұғырсыны өлчәмді кезілішін әвәт бір әйлі мәсен Шырчақ дегенде аңлығычыларымыз сорған кәне бұлды ұндақ болса Хасиет ханым ә Хасиет ханым сіләнің мұшыларыңла тежаратларыңла ронақ тапсын анын кен шуяғы бардыған досларының мехмалларының һәм айығы үзілмісін
2: ішіна
1: яқшы болсын رحمت آنا کی ننشن دب آقا خوش پویسان لاشو ننشن دیکی اونو باشلا برد که شو بچه بیرب چرایلک منظر لاد نظر لانگاش قهلدان اشتب تماخلرنی یاب دیگه دک گزل بر دمیلش کلرنی ات گزب که گیسله

خوش خدالیک دوستان برنامه مزگ دقت کرده است. املاک یولوشچور در لباس آن بود. اصلان ما XG 1074 FM. آن لغتیلان یولوشچور قرار تعلیه. چون تیم دبتو برنامه دوام لق یک طرف آن لغت من. قرشال ما خوش کردن از دبتو رحم سزگه. آن نمایش قویون یولوشچور با کنه من یه نوز قرار دید. کلدم یولوشچور بیرای قزل تغ یولدا اتومبیل کوپرک کن. بیگند میلیش باعث که адамларның һәммәсе сыртқа чыгып апты дигән учурны берип тора. Рәхмәт. Әскәр әпәнемнең учуры баген Хонгонган тарафлардан автомобильләр сәл көпрәк, бәк чөнг тосылыш булмысымы, ләкин автомобиль хәлле көп дип тора. Аның дигән Гүл намы дигән аңлыгычыбызның учуры баген, итбах юлдымы автомобильләр көпрәккән. Рәхмәт.